Касеруері. Tumaidega tuli mu 2.4K. Mayongere, mayongere, likinga, likinga, sharinga.